ស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានស្ដាប់សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Wishu DC. Bonjour à tous, c'est qui nous écoute. Bienvenue sur Radio DC.

សួស្តីអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy. Bienvenue sur Radio Easy.

សួស្តីអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Radio Easy Bienvenue sur Radio Easy